0: بچه ها میتونن آهنگای خوب تو رادیو گوین، آهنگای فارسی، پشتون، فرق نمی کنه، همه زبان ها هستن.
1: رادیو گوین، تراولینگ ویداوت موونگ.
0: منتظر شما هستیم که آهنگای ما رو گوش کنید.

0: سلام خراغ لاستاسو سیاستی د رادیو گوین سره پاتشه.
1: رادیو گوین، traveling without moving.